سلامي جي باي سنگي زلائبا جاني ما پروگرام ديور ما دا صوي لك پروگرام موري مطخو پتنوا دير ما ننها سلام وي سرماني زماكا